kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvad det, der ræk smægte? Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.

Der er været der dag for grinder og kvære. Jeg har holdt smidt med flug for sager. Og de er der lærte savs med vågen. Hør det med en flug med vågen. Savs det tot på en indre sender. Savs det tot på en indre sender. Og jeg er lige nem at forsvinde. Jeg rufte der i den hus for revs.